Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
0: Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam Maulidur Rasul.
1: Ya.
0: Hari tu cuti umum.
1: Ya, betul.
0: Sini nak pergi kita. Mungkin adalah sehari syukur lah. Ada ajak pakai merehat badan hari tu.
1: Betul.
0: Sini plan kita nak ke rumah ajak kah diam. Nak berunjuk kaki. Nak bermasak kah.
1: Betul.
0: Nak pergi berjalan kah. Boleh share ya.
1: Nak. Ataupun ada aktiviti pramatik di komuniti. Kena tu kan boleh mula setempat aja sebab boleh berlarak apa semua nak. Mungkin ada di suruh mula majlis kecil-kecil di suruh ke apa semua nak sambutan Madura Rasul untuk hari tu nak. Mungkin
0: betul,
1: ada mengikut
0: di suruh kan? Di masjid. Okeylah, kami yang menghantarkan komen di plan kita hari tu.
1: Yeah.
0: Kita ada Kak Pahdau. Nyamadas cuti hari tu. Saya dah plan nak ke sini-sini sebab kakak dah hari-hari bercuti.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah.

0: Pastikan anda mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: 12 tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak kini bertanggungjawab terhadap 7,102 projek bernilai lebih RM81 bilion. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, projek berkenaan melibatkan peruntukan Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Daripada jumlah itu, 3,607 projek telah siap, manakala 1,265 projek masih dalam pembinaan. Beliau turut menggesa JKR Sarawak memberi perhatian serius terhadap projek yang mengalami kelewatan, khususnya kelewatan kritikal. Menerusi hantaran rasmi JKR Sarawak, beliau menambah kerjasama antara warga jabatan dan agensi berkaitan juga perlu diperkukuh bagi memastikan masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi JKR Sarawak 2026 di Kuching. Seramai 229 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2025 turut menerima penghargaan 68 pesara dan bakal pesara. Kontijen Sarawak menamatkan saingan Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 di kedudukan keempat keseluruhan. Sarawak mengumpul 41 pingat emas, 40 perak dan 62 gangsa dengan keseluruhan 143 pingat. Tuan rumah Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 101 emas diikuti wilayah persekutuan di tempat kedua, manakala Terengganu ketiga. Sukma Selangor berlangsung selama 10 hari bermula 15 hingga 24 Ogos, melibatkan lebih 12,000 atlet dan pegawai dalam 37 jenis sukan. Selepas Selangor, acara Sukan Dui tahunan itu akan diadakan di Kelantan pada 2028. Masyarakat diingatkan supaya lebih berwaspada terhadap risiko kebakaran susulan cuaca panas dan kering ketika ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak Dato' Rozi Yunus berkata, pendawaian elektrik, penggunaan dapur dan aktiviti pembakaran terbuka perlu diberi perhatian. Menurut beliau, cuaca panas menyebabkan api lebih mudah merebak dan memusnahkan rumah. Dato' Rozi turut menggalakkan setiap rumah menyediakan alat pemadam api sebagai langkah awal untuk menangani kebakaran kecil terutama di dapur. Dia berkata demikian selepas menziarahi mangsa kebakaran Padi Tasim, 87 tahun, di kampung Masjid Tiris, Bekenu. Dalam kejadian baru-baru ini, rumah mangsa musnah sepenuhnya. Api turut merebak ke rumah anaknya yang terletak bersebelahan. Bagaimanapun, mangsa dan cucunya terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di Sarawak petang semalam masih belum mengurangkan keadaan jerebu. 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 180, diikuti Seri Aman 167, Kuching 165, Semarahan 158 dan Serikit 152. Sementara itu, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka jika perlu, terutama ketika keadaan jerebu bertambah buruk. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Berambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.22 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sundar Terusan Dalawas pukul 12.24 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Berkenumi Risi Buti dan Marudi pukul 12.29 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.32 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.37 minit tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis, Pelawai Matu, Darul Sarikia, Julau, Bintango dan Rajang pukul 12.39 minit tengah hari. Bagi Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Engkeli, Lubang Tu Betong, Sepau Pusa, Seratok Roban dan Debak pukul 12.39 minit tengah hari. Zon 7, Samarhan Simunjan Serian, Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.42 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, Azan Fardu Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.45 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam, bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Muhammad Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maria Muhammad. Silakan Mariam.
1: Ya Fika, mengangkat tema Madani dihayati Ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Bitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru Cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi saya kira sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTN. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk Un Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontinjen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pegarang urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib, kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur, lalu keuntungannya sekejap saja, lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera, dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Keperkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Pesan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik.
3: Hanya di Sarawak FM. Dengarkan.

ini. Saya Fazlan Nur Afika Arif dalam Ringkas 2 Petang. Pemimpin ASEAN digesa segera melaksanakan semakan peringkat tinggi terhadap perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan dan mengubah pelan tindakan serantau lebih kukuh, tempoh masa yang jelas serta dikuatkuasakan. Ini bagi mengelakkan keadaan jerebu daripada bertambah buruk. Demikian menurut aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai. Dua lokasi di Melaka iaitu Alu Gajah dan Bukit Rambai merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi. Esko Kadan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin berkata Alu Gajah mencatat bacaan IPU 151 manakala Bukit Rambai merekodkan 155. Orang ramai diminta tidak panik, sebaliknya terus mengambil langkah berjaga-jaga serta mengelakkan pembakaran terbuka. Lebih 2,000 jalur gemilang pelbagai saiz menghiasi 125 buah rumah di Kampung Bahor Gandil bersempena pertandingan keceriaan Merdeka 2026 yang bagi memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang sedang berlangsung ketika ini. Menurut pengarah program Huzaini Abdul Hamid, penganjuran acara tahunan ini bagi menyemai semangat cintakan negara. Satu laporan polis berhubung hantaran tular tentang pengalaman seorang pemohon ketika berurusan di Pejabat Imigresen Cawangan UTC Pudu Sentral, Ibu Negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan beberapa dakwaan itu didapati tidak selaras dengan rakaman kamera litar tertutup, rekod berkaitan serta keterangan diperoleh daripada pegawai bertugas ketika kejadian. Imigresen akan memberikan kerjasama sepenuhnya untuk tindakan lanjut. Luar negara, dua maut manakala dua lagi cedera dalam insiden tembakan pada awal pagi tadi di daerah Nikom Patana, wilayah Rayong, Thailand. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara seorang lelaki dengan pemilik kedai sebelum suspek kembali membawa senjata api dan melepaskan tembakan. Suspek melarikan diri tetapi berjaya ditahan polis manakala motif kejadian masih disiasat. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 meskipun meraih gelaran naib juara, pencapaian itu belum menjamin kedudukan Aaron Chia Sehoi untuk terus dikekalkan sebagai pasangan tetap dalam masa terdekat. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Heri Iman Pirngadi menegaskan penilaian menyeluruh masih perlu dilakukan terhadap prestasi mereka serta kombinasi lain sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat pada penghujung tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Maulidur Rasul buat semua pendengar yang dikasihi semestinya di Surah FM. Dan kita bertemankan kami Nana macam biasa aja, asal pukul 2 ialah masanya bersama-sama dalam ritma yang pastinya akan menghiburkan hari tak orang dengan lagu-lagu retro. Baiklah, sebab cuti semuanya, hari tak orang Selasa 25 Ogos 2026, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan hari itu merupakan hari yang cukup istimewa. Kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan mulia yang membawa cahaya, kasih sayang dan rahmat buat seluruh umat. Dan mungkin bertahun tu ada sebahagian daripada kita yang sedap dapat bersama-sama menyertai perakan Madu Rasul, khususnya apabila keadaan cerebu di beberapa kawasan Sarawak tu memerlukan kita lebih mengutamakan kesihatan dan keselamatan. Namun Gia, cinta kepada Rasulullah SAW asyik pernah bergantung kepada sejauh ni kita melangkah. Amun kaki siapa berjalan dalam perorakan, biarlah hati terus melangkah dengan selawat. Mun kita masih dapat berkumpul di jalanan, kita masih boleh berkumpul bersama keluarga, mengingati sirah baginda, memperbanyakkan selawat dan mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kerana sesungguhnya, Madu Rasul tak bukan ajak sekadar sebuah perorakan, tapi sebuah peringatan untuk kita kembali menghidupkan sunnah, kasih sayang dan jua akhlak mulia dalam kehidupan. Dan dalam keadaan yang jerebu tu, jagalah kesihatan masing-masing, kurangkan aktiviti luar, mohon keadaan sihat mengizinkan, dan sentiasa peka dengan nasihat pihak berkuasa. Apapun, semoga Madu Rasul kali tu akan ngembak ketenangan buat kita semua. Selamat menyambut Madu Rasul. Semoga cinta kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya disebut di bibir saja, tapi terpancar melalui akhlak dan juga perbuatan kita setiap hari. Baiklah, sempena dengan sambutan Madu Rasul, di ritma tak kelak ada dua rancangan khas yang akan disiarkan. Bagi yang sempat dengar rancangan khas Ra'i malam tadi, boleh dengarkan pada pukul 3.30 minit petang tak kelak, okay? Dan rancangan seterusnya ialah terbitan Aminah Moshidi, Madu Rasul Menjelang Kasih Menyemai Sunnah, yang akan disiarkan pada pukul 5.25 minit petang. Teruskan bersama di ritma muzik retro terbaik.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri diadakan sederhana hari ini. Perhimpunan Maulidur Rasul diteruskan di Stadium Tertutup Miri, susulan jerebu yang melanda ketika ini. Antara pengisian iaitu persembahan dan bacaan doa. Program menghimpunkan umat Islam dari sekitar Bandaraya Miri. Sementara itu, malam tadi turut diadakan majlis kesyukuran sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri di Masjid At-Taqwa Miri. Majlis disertai Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat dan 500 umat Islam. Terus diadakan bacaan Yasin, ceramah khas Maulidur Rasul serta zikir marhaban serta solat maghrib dan isyak secara berjemaah. Tanaman buluh berpotensi menjadi sumber ekonomi baharu melalui penghasilan produk bernilai tambah, antaranya makanan, perabot dan bahan biojisim. Pengurus Besar Perbananan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka Datuk Zainal Abidin Abdullah berkata, Pusaka mahu melibatkan komuniti dalam usaha penanaman buluh. Ini khususnya pemilik tanah yang mempunyai kawasan terbial. Pusaka akan membantu mengenalpasti kesesuaian kawasan dan memberi bimbingan kepada pemilik tanah. Untuk permulaan, Pusaka akan menyediakan 400 anak benih buluh secara percuma, mencukupi untuk penanaman seluas 1 hektar. Hasil buluh yang matang pula akan dibeli semula untuk diproses oleh pemain industri hiliran. Usaha itu bukan sahaja memanfaatkan tanah terbial, malah berpotensi menjana sumber pendapatan baharu kepada pemilik tanah. Karnival perpaduan setakan yang dijadual berlangsung esok hingga Ahad ini ditangguhkan. Menurut kenyataan media, Majlis Perbandaran Kota Semalahan MPKS, keputusan penangguhan dibuat setelah mengambil kira keadaan jerebu ketika ini. MPKS mengambil langkah berjaga-jaga dengan menangguhkan penganjuran karnival tersebut demi menjaga kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan orang ramai, khususnya pengunjung, peserta, peniaga, petugas serta semua pihak yang terlibat. Semua aktiviti dan program yang telah dirancang sepanjang berlangsungnya berkenaan turut ditangguhkan sehingga satu tarikh baharu yang akan dimaklumkan kemudian. Maklumat terkini mengenai tarikh baharu penganjuran karnival perpaduan setakan akan diumumkan melalui saluran media rasmi MPKS. Sekian Berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Malaysia Madani, kesejahteraan kau dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sawak PT.
3: Dunia kita berbeza, tapi yang buat kita nampak sama, kita suka dengar lagu.

0: Waktu kinetok dah pun pukul 3.58 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menerjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai Tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori Tokoh Perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu saranan yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komandan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jiwa. 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. NCR perlu dilihat berdasarkan undang-undang. ASEAN digesa perkukuh tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Jambatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang cipta 3 rekod MBOR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Isu tanah hak adat Bumiputera NCR tidak wajar terus dipolitikkan khususnya ketika Sarawak menghampiri pilihan raya negeri. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, isu berkenaan perlu dilihat berdasarkan peruntukan undang-undang serta usaha kerajaan mengiktiraf dan melindungi hak pemilik tanah. Kerajaan tidak merampas tanah rakyat secara sewenang-wenangnya. Sebaliknya, pengambilan tanah hanya dilaksanakan bagi projek pembangunan dan kepentingan awam. Beliau berucap pada seminar pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di Lawas. Pada majlis itu, lebih 24 juta ringgit pampasan diserahkan kepada 196 penerima bagi projek jalan raya di Lawas. Selain itu, 78 surat hak milik tanah diserahkan kepada 62 penerima menerusi program pengukuran lot individu NCR Inisiatif Baharu. Pemimpin ASEAN digesa menyemak perjanjian jerebu rentas sempadan serta menggubal pelan tindakan serantau yang lebih tegas dan bertempoh. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai berkata krisis jerebu rentas sempadan yang berulang tidak lagi boleh dianggap sebagai masalah bermusim. Sebaliknya, ASEAN perlu beralih daripada pendekatan bertindak balas kepada langkah pencegahan serta memperkukuh kesiapsiagaan serantau. Meskipun perjanjian dilaksanakan lebih 2 dekad, rantau ini masih dibelenggu kebakaran berulang, jerebu rentas sempadan dan kemerosotan kualiti udara. Beliau turut mendesak tindakan lebih tegas terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka dan pembukaan tanah haram. Mekanisme jerebu serantau kekal juga perlu diwujudkan melalui pemantauan satelit masa nyata, perkongsian titik panas dan pemadaman kebakaran bersama. Karnival Perpaduan Setakan yang dijadualkan berlangsung esok hingga Ahad ini ditangguhkan berikutan keadaan jerebu ketika ini. Menurut kenyataan media Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS, keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan orang ramai. Ia termasuk pengunjung, peserta, peniaga, petugas serta semua pihak yang terlibat dalam penganjuran karnival. Semua aktiviti dan program yang dirancang sepanjang karnival turut ditangguh sehingga satu tarikh baharu yang akan dimaklumkan kemudian. Maklumat terkini mengenai tarikh baharu penganjuran akan diumumkan menerusi saluran media rasmi MPKS. Tanaman buluh berpotensi menjadi sumber ekonomi baharu di Sarawak melalui penghasilan pelbagai produk bernilai tambah. Antaranya makanan, perabot dan bahan biojisim. Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah berkata, Pusaka mahu melibatkan komuniti dalam usaha penanaman buluh. Ini khususnya pemilik tanah yang mempunyai kawasan terbiar. Pusaka akan membantu mengenal pasti kesesuaian kawasan dan memberi bimbingan kepada pemilik tanah. Sebagai permulaan, Pusaka menyediakan 400 anak benih buluh secara percuma mencukupi untuk penanaman seluas 1 hektar. Hasil buluh yang matang pula akan dibeli semula untuk diproses oleh pemain industri hiliran. Usaha itu bukan sahaja memanfaatkan tanah terbiar, malah berpotensi menjana sumber pendapatan baharu kepada pemilik tanah.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Perpaduan ummah perlu terus diperkukuh bagi membentuk masyarakat yang aman, harmoni dan makmur. Ia selaras dengan tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini, Ummah Maju Makmur. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sambutan Maulidur Rasul bukan sekadar memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, malah mengukuhkan perpaduan serta menerapkan nilai integriti, kejujuran dan amanah. Beliau berkata demikian menurut teks ucapan yang dibacakan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Dr. Ripin Lamat pada sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri di Stadium Tertutup Miri. Sambutan yang disertai 85 kontingen dan lebih 4,000 umat Islam itu mencerminkan kebersamaan serta perpaduan ummah. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, umat Islam perlu menjadi contoh kepada masyarakat lain dalam membangunkan negeri yang maju dan makmur. Kemajuan Sarawak bukan hanya bergantung kepada pembangunan fizikal dan ekonomi, tetapi turut memerlukan pengukuhan akhlak, perpaduan dan kemanusiaan. Nilai kasih sayang, saling menghormati dan membantu golongan memerlukan amat penting dalam masyarakat Sarawak yang berbilang kaum dan agama. Beliau berucap pada majlis kesyukuran dan penangguhan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis di Masjid Al-Mutaqin Berkenu. Atlet Sarawak mencipta rekod baharu pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila tiga acara trek berbasikal berjaya dijuarai atlet negeri ini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pencapaian itu membuktikan tiada acara yang kekal dikuasai oleh mana-mana negeri. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai sesuatu yang membanggakan khususnya apabila Sarawak berjaya memecah dominasi Terengganu dalam acara berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Asa Jaya. Datuk Seri Abdul Karim turut menyifatkan penganjuran Sukma Selangor sebagai satu kejayaan kerana berjaya mencungkil ramai bakat baru. Katanya, jurang pungutan pingat antara negeri juga semakin rapat membuktikan prestasi atlet Malaysia terus berkembang. Sarawak bagaimanapun gagal mempertahankan kejuaraan kali ini dan berada di kedudukan keempat dengan 41 pingat emas. Dalam pada itu, susulan jerebu rentas sempadan, pembatalan atau penangguhan sebarang acara dan majlis perlu mengambil kira keadaan semasa. Datuk Seri Abdul Karim Rahman berkata, walaupun menyedari implikasi jerebu terhadap kesihatan, penganjuran sesuatu majlis masih boleh disesuaikan mengikut keperluan. Bagi majlis yang diadakan dalam premis, pembatalan atau penangguhan tidak semestinya diperlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Tambirat di Asa Jaya. Setakat ini, beberapa majlis rakyat telah dibatalkan atau ditangguhkan susulan keadaan jerebu. Antaranya sambutan Maulidur Rasul di Sarike, sambutan Hari Kebangsaan di Kapit serta program Sarawakku Sayang di Muka. Jambatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang menerima tiga pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR atas keunikan reka bentuk dan kejuruteraannya. Menurut kenyataan Jabatan Kejuruteraan JKR Sarawak, jambatan berkenaan diiktiraf sebagai jambatan kabel tiga kaki pertama terpanjang dan tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan itu disampaikan sebelum Majlis Apresiasi JKR Sarawak di Kuching malam tadi dan disaksikan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Jambatan berkenaan dibuka secara rasmi oleh Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg pada 5 Ogos 2025. Ia menghubungkan kawasan sekitar Jalan Dato' Haji Ba'abul dan Jalan Haji Mataim selain menjadi laluan alternatif serta mercu tanda baharu Bandaraya Kuching. Pengiktirafan itu membuktikan keupayaan Sarawak menggabungkan kejuruteraan, inovasi, fungsi dan nilai estetika dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. NCR perlu dilihat berdasarkan undang-undang. ASEAN digesa perkukuh tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Jambatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang cipta 3 rekod MBOR. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real, Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Faizah
3: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan telah berkumandang pada pukul 6.28 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.30 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.34 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Tulu maghrib 6.37 minit petang. Untuk zon 4, Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawik, Kapit dan Song maghrib 6.41 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Jula, Bintangor dan Rajang maghrib 6.43 minit petang. Seterusnya, zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman dan Keliling, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak maghrib 6.43 minit petang. Untuk zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam maghrib 6.45 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.48 minit petang.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
0: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.
3: Sarawak FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh titah ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dalam pada itu turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Gangguan urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka bermula esok 26 Ogos hingga 31 Ogos 2026. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan ia susulan proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihat menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. PDRM akan melaksanakan kawalan keselamatan dan lalu lintas secara menyeluruh di Ibu Negara serta Putrajaya bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026 bermula esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton juga bermula esok hingga Jumaat. Ia melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Jelas beliau, bagi sesi Raptai 28 dan 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. 5 lelaki ditahan polis dalam 2 serbuan perasingan di Krian dan Hilir Perak dipercayai terlibat dalam aktiviti memiliki dan menyimpan daun serta air ketum. Lebih 196 kg daun dan 11.61 liter air ketum dalam kedua-dua serbuan itu turut dirampas. Penahanan lelaki berkenaan disahkan Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin. Ribuan pelarian Myanmar mengadakan bantahan di beberapa kem penempatan di Cox's Bazar, Bangladesh. Tunjuk perasaan itu dilakukan sempena ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka pada 2017 dan rasa tidak puas hati mereka berkaitan keadaan di kem berkenaan. Ketika ini, lebih 1.2 juta pelarian Myanmar dari etnik Rohingya ditempatkan di kira-kira 30 kem di Cox's Bazar. Ia merupakan penempatan pelarian terbesar di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.38 minit malam. Zon 1 Limbang Sun dari Terusan dan Lawas, Isya 7.41 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi, Isya 7.44 minit malam. Untuk zon 3 Tata Suai, Belaga, Pandan dan Sebawah dan Bintulu, Isyak 7.47 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.52 minit malam. Manakala zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussariki, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.53 minit malam. Untuk zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk, Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.53 minit malam. Untuk zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.55 minit malam. Dan yang terakhir, untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.58 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Santai dengan irama simfoni
3: Mahabah Melusik Jiwa. Simfoni.

0: البصر. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Symphony. Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1, Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Symphony.
4: Sarawak FM.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Mauridul Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Baik, sebelum kita ikuti Johrawn pada pukul 9.30 minit malam kelak, jadi Asram ni kongsikan berkaitan dengan apa yang viral di media sosial untuk hari tu. Okay, kita tahu hujan lebat di kawasan Kuching tadi, angin kencang dan menyebabkan operasi LTAK tidak terjejas susulan kerosakan struktur siling akibat cuaca buruk. Operasi lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK berjalan seperti biasa meskipun sebahagian struktur siling luaran di lorong dalam kawasan mengambil dan menurunkan penumpang terjejas akibat hujan lebat dan angin kencang pada hari ini. Malaysia Airport dalam satu kenyataan berkata, pihaknya kini memberi tumpuan kepada usaha memastikan akses selamat ke terminal serta meminimumkan kesulitan kepada penumpang. Jadi Malaysia Airport maklum mengenai kejadian melibatkan sebahagian struktur siling luaran di lorong dalam kawasan mengambil dan menurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching yang terjejas akibat hujan lebat dan angin kencang hari ini. Malaysia Airport menambah kawasan yang terjejas telah dikawal manakala pasukannya berada di lokasi bagi menjalankan pemeriksaan keselamatan serta menyelaras langkah tindak balas yang diperlukan. Jadi sementara itu, tinjauan di lokasi mendapati sebahagian struktur bumbung di kawasan berkenaan rosak akibat angin kencang dan hujan lebat. Kakitangan lapangan terbang berada di lokasi bagi menilai keadaan manakala anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela mengawal lalu lintas di kawasan berkenaan. Jadi keadaan cuaca buruk yang sama turut dilaporkan berlaku di beberapa kawasan lain di Kuching termasuk kejadian pokok tumbang di Jalan BDC. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, operasi LTAK tidak terjejas susulan kerosakan struktur siling akibat cuaca buruk. Perkongsian kita di Facebook, kita dah mendapatkan 52 perkongsian untuk malam tu. Terima kasih kepada kita orang yang berkongsi ucapan dan lagu pilihan. InsyaAllah Asraf akan putarkan lagu kita orang dari jam pertama hinggalah ke jam yang terakhir kelak. Jero FC requestkan lagu Teringin dari Shima Lan Abadi. Assalamualaikum, nak dengarkan lagu Slam Garimis mengundang Mahani. Boleh putarkan lagu Aina Abdul Sesat Masnah Loso Layan Ajak Gatra. Nak dengarkan lagu Demi Cinta nyanyian Ezad Lazim. Syarifah Nifas Syed Akil, Gatra lagu ku untukmu malam tu. Salam ingatan Nan Abadi, minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan. Hamidah Mordia, salam Lido Rasul dan salam Gatra. Alhamdulillah, malam tu kami minta kita mainkan lagu Berdiri Seorang Perindu nyanyian Ibnu Riza. Untuk ibu-ibu kita semua malam tu sambil beristirahat dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak, insyaAllah. Baik, kita terus dengan Johrawn dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. Nyanyi nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam Gerimis mengundang semuanya di Sarawak FM.
2: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johrawn bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
4: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Johrawn bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki mendaki laluan berbukit yang redup diselimuti dedaun hijau membawa kita ke sebuah puncak yang menawarkan pemandangan saujana mata memandang ke arah laut membiru. Hari ini, Nadia mahu membawa anda berjalan-jalan ke Taman Tumbina Bintulu, sebuah taman botani dan zoologi warisan yang menjadi kebanggaan warga bahagian tengah Sarawak. Nama Tumbina itu sendiri sebenarnya merupakan gabungan unik daripada perkataan tumbuhan dan binatang. Dibuka sejak awal tahun 1990-an di atas kawasan seluas lebih 24 hektar. Taman ini berfungsi sebagai pusat integrasi untuk memelihara khazanah alam semula jadi Borneo. Di bahagian zoologi, anda boleh melihat dari dekat pelbagai hidupan ikonik seperti harimau, beruang matahari, buaya serta burung kenyalang yang menjadi simbol negeri kita. Manakala di bahagian botaninya pula, mata anda pasti akan terpaku melihat koleksi pokok-pokok orkid yang eksotik, paku pakis purba serta laluan denai berjalan kaki yang dikelilingi oleh pokok-pokok hutan hujan tropika yang sangat menyegarkan. Bagi anda yang merancang untuk berkunjung bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti berjalan riadah pada waktu awal pagi atau lewat petang untuk mengelakkan cuaca terik. Laluan trek di sini agak berbukit dan mencabar, jadi ia merupakan lokasi yang sangat baik untuk anda mengeluarkan peluh sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Pastikan anda memakai kasut sukan yang selesa, membawa bekalan air minuman secukupnya dan sentiasa mematuhi peraturan dengan tidak memberikan sebarang makanan luar kepada haiwan di sini demi menjaga kesihatan mereka. Daripada kepelbagaian spesies orkid di Taman Botani hingga keunikan kehidupan liar Borneo yang dipelihara, Taman Tumbina adalah bukti bahawa alam semula jadi dan kemajuan bandar boleh hidup bersama dalam harmoni yang indah. Jom kita raun ke Taman Tumbina, Bintulu. Saya Nadia.
4: Satu langkah.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami,
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami, Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pengaktifan semula pos lintas batas PLB, Temajuk dan Pusat Kawalan Sempadan PKS Lok Melano diakini dapat memperkukuh kerjasama rentas sempadan antara Sarawak dan Kalimantan Barat Indonesia. Jabatan Immigration Malaysia Sarawak menerusi perkongsian di Facebook berkata langkah tersebut turut memberi manfaat kepada komuniti setempat. Kemudahan itu bukan sahaja melancarkan pergerakan masyarakat, malah berpotensi merancarkan aktiviti ekonomi di Temajuk dan Teluk Melano. Inisiatif tersebut juga mencerminkan komitmen berterusan Malaysia dan Indonesia dalam memperkukuh kerjasama dan hubungan antara kedua-dua negara. Aktifan semula kemudahan berkenaan berlangsung Jumaat lepas di PLB Temajuk, Indonesia. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bersama-sama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Khamis lepas telah membentangkan draft Pelan Induk Rendah Karbon DBKU. Draft dibentangkan kepada Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Dato' Abdullah Julaihi. Ia bagi mendapatkan pandangan serta maklum balas bagi memperkukuh pelan berkenaan. Pada masa sama memastikan perancangan dan inisiatif yang digariskan adalah selari dengan aspirasi Kerajaan Sarawak dalam memperkukuh agenda pembangunan mampan. DBKU berkata pelan tersebut merupakan satu usaha ke arah pembangunan bandar yang lebih mesra alam dan rendah karbon. Ia dijangka menjadi rujukan strategik dan panduan utama DBKU dalam merancang serta melaksanakan inisiatif rendah karbon secara lebih sistematik dan bersepadu. Polis Mukah menahan seorang wanita tempatan disyaki terlibat kegiatan penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias berkata, suspek berusia 49 tahun dan merupakan seorang suri rumah. Tangkapan dibuat semalam di hadapan sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Mukah Balingian. Hasil pemeriksaan, polis menemui satu keratan tube straw mengandungi ketulan kristal dipercayai dadah jenis syabu. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Suspek ini direman 3 hari sehingga Jumaat ini bagi melengkapkan siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 saman dikeluarkan Polis Daerah Kota Semerahan menerusi op bersepadu cegah jenayah yang dijalankan pada Khamis dan Jumaat lepas. Saman tersebut atas pelbagai kesalahan lalu lintas. 3 lelaki terus ditahan. Seorang daripada mereka ditahan berkaitan kesalahan di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. 2 lagi ditahan kerana disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol. Sepanjang operasi, 90 kenderaan dan 92 individu telah diperiksa. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semerahan memberi komitmen akan terus mempertingkatkan rondaan dan operasi secara berfokus dalam usaha mencegah jenayah serta meningkatkan pematuhan terhadap undang-undang. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Lagu daripada Kai Baha bawa jam menghiburkan kita semua menerusi Gatra pada jam yang kedua 10.09 minit malam. Jadi selamat tugas kepada yang sedang tugas, selamat bekerja, baik-baik dalam bekerja. Dan semoga urusan kita dipermudahkan untuk hari itu dan juga hari-hari yang mendatang. Okey. Baik, kita masih lagi dalam situasi cerobu. Walaupun kita dapat nangga IPO kita tu kejap naik, kejap turun. Jadi alhamdulillah lah hari itu hujan lebat dapat mengurangkan sedikit lah IPO di Kuching kepada 156. Jadi hujan lebat yang turun di bahagian Kuching petang tadi sedikit sebanyak meredakan jerebu apabila bacaan indeks pencemaran udara IPO pada tahap tidak sihat yang direkodkan sekat jam 5 petang menurun kepada 156 berbanding 165 pada pagi tadi. Jadi bagaimanapun berdasarkan data daripada sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 5 kawasan termasuk Kuching kekal merekodkan bacaan IPO pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182. Tiga lagi kawasan yang merekodkan bacaan IPO pada tahap tidak sihat ialah Semerahan 155, Seri Aman 172 dan Sarikei 154. Jadi, 8 kawasan merekodkan bacaan IPO pada tahap sederhana iaitu Limbang 55, ALP Miri 76, Miri 77, Semelaju 82, Bintulu 88, Mukah 86, Kapit 75 dan Sibu 86. Jadi bacaan IPO sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPO melebihi 300 adalah berbahaya. Ya, adalah panduan kita lah. Okay. Jadi sementara itu Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 iaitu kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan di seluruh negara. Jadi Met Malaysia memaklumkan status tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu ya tadi suhu maksimum hariannya di sesuatu kawasan mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius selama sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Ha, jadi kita boleh nangga lah di gadget kita orang nak. Kita kan selalu nangga weather ya. Kita nangga suhunya. Lepas ya kita boleh nangga lah untuk lebih sahih. Kita boleh buka lah laman web sidak tu. Betul kasih yang dalam gadget ataupun dalam phone kita orangnya. Selalunya memang betul lah suhu kita malam tu berapa, esok hari berapa. Mudah 35 berasa lah. 35, 36 ya memang berasa. Jadi setakat tu bila kita nangga dalam indeks pencemaran udara APIMS tu, alhamdulillah lah Kuching tu dah turun dengan 153 dan Kota Semerahan 157. Tu setakat tu lah yang baru dikemas kini klinik tu. Jadi untuk di Serian 178, Seri Aman 171. Jadi sambil lihat kita boleh buka lah. Paling best buka dalam PC lah. Bila kita PC kita nangga mapnya besar. Map Sarawak kita nangga munak hijau macam Mukah, macam di Bintulu tu dengan lain-lain tu okey lah. Kita bingung yang warna-warna kuning tu. Warna kuning tu Seri Aman, lepas tu Kuching, Kota Semerahan, tu antaranya lah yang warna-warna kuning tu. Ya bahaya. Hanya maksudnya tidak sihat. Okey. Jadi ya sempat kita kongsikan lah untuk malam tu. Berkaitan dengan hujan lebat bantu turunkan IPO Kuching kepada 156, mudahan semakin menurun. Mudahan semakin menurun lah sebab masa tu banyak kita yang contohnya yang bersukan lah, yang memang sportman, selalu kita orang nak run petang pun si dapat lagi. Kita dapat rasa pukul 5 petang ke 6 petang. Dulu kita dapat jogging, relax, tenang, apa sejuk, jaga saudara. Akhirnya itu siapa? Okay. Makin-makin untuk kita orang untuk yang ada penyakit asma. Sangat-sangat bahaya. Jadi kita teruskan perkongsian kepada daripada Zalika Zalaliun. Mungkin nanti Peter Pan, Miss Aram Meridian, Salam Ukwah, Cempaka di Rembulan daripada Spring, Amran Saili, Langit Tanpa Tiang. Untuk hiburan isteri kami yang tengah nangga TV masa tu, katanya ada yang Hanim nak request lagu Siti Fairuz, Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu. Ramlili, selamat malam dan selamat bertugas. Dua jiwa satu hati dari kumpulan Legacy Madu Kemenyan. Gatra lagu ku memburu rindu daripada Hatan Nekmok. Rindu ku tiada yang tahu dari Endang Astarina. Sadiah Jidiah malam tu. Nyanyian Jamilul Hayat, Gelora Cintaku. Pasti ada daripada Rugiah Merikan, pertanyaan siap malam daripada kumpulan Masa dan Nuri
yang dinyanyikan oleh Ella, lagu permintaan Lehan Leka untuk malam tu. Baik, kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Lokman Faiz, Tak Cukupkah Bagimu, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. Nya nak dengarkan lagu daripada Legacy, Dua Jiwa Satu Hati, semuanya menerusi Gatra.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Terjemah Nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan, merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 bilion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran mara ke suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parowi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Masih
1: jangan marah.
2: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mood kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut, dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari, atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan.

0: apa yang kamu buat tu, Man?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Mana dah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara? Ai, mengangar saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah, maklum.
0: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, maklum.
0: Keempat apa, ya?
1: Cakap dan itulah, maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat kat lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi.
2: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Kluster industri peralihan Bintulu miliki pelbagai kelebihan laksana inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pembangunan wilayah, pelaksanaan projek perlu beri impak nyata kepada rakyat. Hospital lawas yang baru siap dibina, nadi perkhidmatan kesihatan di utara Sarawak. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Pemilihan Bintulu dalam melaksanakan kluster industri peralihan TIC adalah berdasarkan pelbagai kelebihan strategik. Pengarah Institut Ecoscience Borneo, Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Syed Saiful Azri Osman Al-Idrus berkata, Bintulu mempunyai pakej yang lengkap dengan pelbagai industri di bawah satu payung. Ini termasuk industri berat khususnya di Samalaju selain sektor logistik dengan adanya pelabuhan bertaraf antarabangsa. Bintulu juga kian berkembang dalam sektor tenaga bersih. Tenaga boleh baru dari sumber hidro menjadi kekuatan utama Bintulu dalam merealisasikan TIC. Selain itu, Sarawak juga telah bersedia dengan pelbagai dasar dan pelan dalam menyokong pelaksanaan TIC. Beliau berkata demikian dalam temubual eksklusif bersama RTM. Bintulu salah satu daripada 36 TIC seluruh dunia yang diiktiraf oleh Forum Ekonomi Dunia WEF. Sementara itu, My Digital Corporation dalam kenyataan di laman Sesawang berkata pelaksanaan TIC Bintulu melibatkan 25 organisasi serta 4 projek perintis yang telah dikenal pasti. Inisiatif tersebut dijangka menyumbang kira-kira 12 bilion ringgit setahun kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2040. Ia juga dijangka mewujudkan sekitar 19,000 peluang pekerjaan. TIC Bintulu juga bakal menyokong usaha Sarawak ke arah mencapai pelepasan sifar bersih karbon menjelang 2050. Inisiatif tersebut turut dilihat membantu mempercepatkan transformasi industri selaras dengan dasar serta pelan di peringkat nasional dan negeri. Antaranya Pelan Induk Perindustrian Baru 2030, Dasar Revolusi Perindustrian Keempat Negara, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 dan Dasar Peralihan Tenaga Sarawak. Setiap perancangan pembangunan di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan perlu diterjemah kepada pelaksanaan yang memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Dato' Rubiah Wang berkata, perbincangan mengenai pembangunan perlu disusuli tindakan yang jelas dan berkesan. Penyelarasan berterusan antara agensi dan pihak berkaitan juga amat ditekankan. Ia bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan mengikut perancangan serta mengambil kira keperluan sebenar masyarakat. Beliau berkata demikian semasa memperkongsikan mesyuarat jawatankuasa kecil sosioekonomi Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan. Pesara guru disaran menggunakan pengalaman yang dimiliki untuk terus menyumbang kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sumbangan mereka boleh dalam pelbagai cara. Antaranya membimbing generasi muda dengan berkongsi pengetahuan berkaitan pendidikan, kerjaya dan kehidupan. Mereka juga digalakkan memainkan peranan dalam bidang lain seperti kesusasteraan, kebudayaan dan kebajikan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perjumpaan Pesara Guru Dalat di Kompleks Kebajikan Dalat. Sebarang perubahan yang berlaku susulan cadangan persempadanan semula kawasan pilihan raya Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tidak seharusnya dilihat sebagai perkara yang boleh menjejaskan pembangunan sesebuah kawasan. Sebaliknya, kawasan baru atau kawasan sedia ada memerlukan sokongan berterusan kerajaan dan semua pihak dalam mempercepatkan pembangunan. Demikian menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb. Sehubungan itu katanya status Dun Tasik Biru juga masih belum dipastikan sehingga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempamerkan cadangan rasmi. Kawasan berkenaan mempunyai kira-kira 30,000 penduduk yang dijangka terlibat dengan perubahan persempadanan tersebut. Sementara itu, SPR kini di fasa akhir menyediakan kajian semula persempadanan Dun Sarawak. Cadangan itu melibatkan penambahan 17 kerusi baru.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Projek hospital lawas yang baru kini telah siap dibina. Satu majlis penyerahan kunci induk bagi hospital lawas telah diadakan Selasa lepas. Menurut Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, majlis tersebut sebagai persediaan sebelum majlis rasmi yang akan berlangsung kelak. Ia juga merupakan langkah penting dalam memulakan proses pemindahan operasi ke hospital baru. Penyiapan projek itu menandakan kemajuan pembangunan sebuah infrastruktur kesihatan moden di utara negeri ini. Apabila mula beroperasi kelak, hospital lawas dengan kapasiti 76 katil bukan sekadar sebuah pusat rawatan, malah bakal menjadi nadi perkhidmatan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Cadangan projek kawalan hakisan pantai Petanak di Mukah kini di peringkat memuktamadkan reka bentuk. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine berkata, projek diluluskan di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang, RADA. Jelas beliau, pelaksanaan projek itu penting untuk menangani isu hakisan pantai. Ia sekaligus memberi perlindungan lebih baik kepada kawasan penempatan penduduk di samping memastikan pembangunan pesisir yang lebih mampan. Beliau berharap segala proses perancangan, penilaian teknikal dan tindakan susulan dapat dilaksana dengan lancar agar pelaksanaan projek dapat dipercepatkan. Ketahanan mental dan fizikal membantu seseorang anggota Pascal Tentera Laut Diraja Malaysia untuk terus bertahan selama 15 jam terapung di Laut China Selatan sebelum diselamatkan. Laskar kanan PAP FKL Michael Kokonjohen dari Kampung Bobak Sejinjang, Singai Bau antara 6 anggota yang tersasar daripada posisi pendaratan ketika menjalani latihan penerjunan di sekitar Pulau Layang-Layang pada 12 Ogos lalu. Menceritakan detik tersebut, Michael berkata, beliau bersama 5 anggota lain mendarat di laut selepas berlaku perubahan cuaca. 5 rakannya berjaya ditemukan pada malam berkenaan, manakala beliau terus bertahan seorang diri sehingga diselamatkan keesokan harinya. Sebahagian struktur siling luar di lorong dalam kawasan mengambil dan menurunkan penumpang lapangan terbang antarabangsa Kuching terjejas akibat hujan lebat dan angin kencang petang semalam. Perkara tersebut dimaklumkan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di Facebook. Kawasan terjejas telah dipastikan selamat dan pemeriksaan telah dijalankan selain menyelaras langkah-langkah tindak balas sewajarnya. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Tumpuan diberikan untuk memastikan akses selamat ke terminal serta meminimumkan sebarang kesulitan kepada penumpang. Sementara itu, 6 sekeluarga di Kampung Tabuan Dayak, Kuching dipindahkan sementara ke unit kosong sebuah pangsapuri berhampiran selepas rumah mereka rosak akibat ribut petang semalam. Ketua Kampung Berkenaan, Maria Asim berkata, langkah itu bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dilakukan. Jelasnya, ketika kejadian, struktur atap dari sebuah pangsapuri telah tercabut dan menghempap bumbung rumah milik Cecilia Hall. Bagaimanapun, kejadian tersebut tidak melibatkan sebarang kecederaan terhadap penghuninya. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kluster industri peralihan, Bintulu miliki pelbagai kelebihan laksana inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pembangunan wilayah, pelaksanaan projek perlu beri impak nyata kepada rakyat. Hospital lawas yang baru siap dibina, nadi perkhidmatan kesihatan di utara Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa ATM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Firuzillah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup setemata sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwala Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup setemata apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah, tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai fokus standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal, operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.
1: Sarawak FX, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, kepada pendengar-pendengar di luar sana, selamat mendengar single pertama dari kami, Abang Vocals Girls Kedah Rupa. And then, korang boleh follow kami di Facebook, Abang Hafiz, A-R-E-P-A-N-G-H-A-F-I-Z-B-S. Selamat mendengar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memperkukuh pelindungan pengguna serta memastikan PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, akta itu penting bagi menyesuaikan kerangka e-dagang dengan perkembangan teknologi dan perubahan corak urus niaga. Langkah itu turut menutup kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 khususnya melibatkan transaksi digital dan rentas sempadan. SPRM akan mendakwa seorang pengerusi pertubuhan bukan kerajaan NGO yang juga pendakwah selebriti dan seterusnya pertubuhan itu di Mahkamah Session Seremban hari ini. Menurut SPRM, kedua-dua individu berusia 30-an itu didakwa berkaitan penyelewengan dana NGO berjumlah kira-kira 12.3 juta ringgit. Siasatan turut membawa kepada pembekuan 15 akaun bernilai kira-kira 16.5 juta ringgit serta penyitaan wang tunai, mata wang asing dan barangan berharga. Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB berjaya menyelaraskan penerimaan buah pinggang dan tisu mata daripada seorang pesakit lelaki berusia 64 tahun yang menerima rawatan di unit rawatan rapi hospital itu. HRPB dalam kenyataan berkata, keluarga pesakit bersetuju menerima organ selepas diberikan penerangan mengenai proses berkenaan. Proses perolehan organ dan tisu mengambil masa lebih 6 jam sebelum diserahkan untuk manfaat pesakit yang memerlukan. Industri kreatif negara berpotensi berkembang menerusi Batik Sri Madani dan Expo Industri Filem Malaysia yang memberi tumpuan kepada peluang pekerjaan serta pemerkasaan belia. Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan Khairul Rizam Abu Samah memaklumkan sektor kreatif mampu menawarkan kejayaan berpendapatan tinggi dan memperkukuh identiti negara jika belia diberi peranan sebagai pengusaha, pemilik harta intelek serta rakan strategik industri. Luar negara, Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana melanggar peraturan pengumpulan data kanak-kanak dan remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil turut mengarahkan ByteDance memadamkan data yang dikumpul secara melanggar peraturan. TikTok komited memperkukuh langkah perlindungan data golongan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.